0: diálogo na Rádio Moçambique. Alô?
1: Alô, bom dia.
0: Bom dia, acho que eu vou fazer o
1: Senene, se eu vou fazer
0: o Não vai tudo isso, Senene?
1: Eu sou o Yacine, como eu vou fazer o que?
0: Caribu, acho que
1: eu vou fazer o que? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer
0: o que? Eu vou
1: Ikutudi vele jamani Radio Mozambique vele.
0: Ehe.
1: Bari ni kuti. Che mwadiwo langa wakulemwa wakari telefoni. Vele wakwara sana anda walimewa atenda asante wara shile.
0: Kwa mpaka kwa alishe la foni?
1: Kwa mpaka kwa alishe la foni jakuruma kaka wao.
0: Kwa vya kutenda yele?
1: Kwa angadi kwa kutenda yele wataba na andi kwa rani walimewa angadi akidi.
0: Kukamulu wakwele kwa kukamulu kuti yele ya terire jenda wijos.
1: Yele. Hello?
0: Unengu wapika nasi mwani?
1: Bari ni kutini yele yo. Pele kupangadi chile yi. Kwara wakwa alamula unu alume unu wakwa alamula unu ale yile.
0: Kuti nifoni adipe?
1: Eti nifoni jo adipe?
0: Eti.
1: Yele foni jo tuwa hidi chadi ya adive tu winta miri jaku jaku la mula ajo jala mula kula kuchilume wa kuchikongono ala mula yele wani wakutoka atasha osha atasha kwa abanga bagwa
0: ati akamu ilwe

0: olelo nulu maria eletra pe
1: masi dihina ohi ani ntina bahani tepe se
0: dieyo mukushe papelo emoha ni elapishi ni mulepe masina atuma swellanyu ampachara ni ele

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Tiko pitili isambu nchito za kulisha kwatu kontinente kutika pano paradi Mosambiki ni asa istutu mzindo ichinga. Tiko veika pa banda i 238 metros pa onda media luilo la maumili ni 260 kilociclos pa kila segundo. Nchito za mwezi pa FM 89.1 miges. Onfera takwachlani ndi menkani za mchivotikizi za 11 horas. Zmenezi nkulumiki za nandi anjatu kumzinda wa Maputo. Pambuyo nditu po klandi nkani zmenezi. Pano tiberandi mautinga a malonda. Mautinga a malonda ndipo kuchugulu kwake ko tiza kalandi kuimba kosiana mpaka kudatayana.
2: Melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo. Yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gao la chinayi loperekera mankwala olesa malungo?
4: Inde saidi, ndi gao lomaliza kwa miezi inayi. Kumbukirani, udi, cholinga jake ndi kupewa malungo kwa ana angono angono. Maka maka popeza kuti ndi nyengo ya mvula, ndipo uzuzu wachukana.
3: Gao la chinayi ndilo funikira pa chitandizo cholesa malungo, ndipo linimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
4: Inde, tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa, ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntunthu.
3: Ndipo sitinga iwale Katemera ama kwanisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
4: Ndizoona, Katemera ndi mankhwala zimaenderana ndi kugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
3: Chifukwa chake uthengawu ndi woziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
4: Upungu wa golide ndiwoti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu, komanso mwanayo ayenera kupitiliza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
3: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndichosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
4: Tetezani mwana wanu kumalungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera, komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: Pois estou de chorar de Moçambique, né? Camascamolo, não lhe manda anima pro né?
1: Camascamolo.
0: E há de chuva ali?
1: Mire, eu aqui não tenho comigo.
0: E salama, não lhe manda anima pro né?
1: A mulher na Martin Locha, a província de Wafre, distrito de Amcota.
0: A Martin.
1: Administrativo e o Coran.
0: Yeah. A Martin Locha.
1: Ah.
0: One Wampula.
1: One Wampula.
0: Yeah. O repel salama.
1: No salama, mas.
0: Uhum. Niva chicho ni hao. Hayan chupo ni va nyenye no chino pele nyu.
1: Patipo hao kala nchiwe sana sana.
0: Iye.
1: Alisa tegeliwe ni kontarile ni.
0: Ni hana Juma Kombola, Mapenzi. Ni hana Norte Jasu, Mikito. Ni hana Idrisa Idi, Faliei. Ni hana Abdullahi Nrembo, Ibolada.
1: Norte Jasu yo.
0: Norte Jasu, asante.
1: Ah, kiene ke namo Arakala Rosa Manuele. Nasuta ni mirati Mozambique.
0: Iye, asante sana.
1: Watepo shukure.
0: Asante. Amalia Hote Pureira. Iye. Ni ukweli mkalureira. Oito, seis, cinquenta, cinquenta, oito, oito, oito, número no Rádio Moçambique. Como no Cabo Delgado, o Ampulo, Niasa, o Zambésia. Mostrou de tirar de Moçambique, Nirakai, Halit, Wililiane, no Lumanani, vá? Labé? E Halit, o Salama? E Halit, o Wililia? E Halit, o Wililia? E Halit, o Salama?
2: Salama, Kaka Halit, o
0: Wililia? E Salama, e no Lumanani, ma por onde vá?
2: Vanno
0: lo spansao pempa ie wiwipi e makayo wiwipi yo va mawimpi ayo kanova amwe sarange abe ninawiwa allo
2: allo
0: ninne wahiva ninne wakake namo munoniwa
2: allo
0: allo Hiva nine wa uno, wa munu ni wa?
2: Hello?
0: Ninera wa munu ni wa, nino wi wa ni uno, wa munu ni wa?
2: Hello?
0: La beka?
2: Kigali no olu manitara kibukutantamu, hiba yolo ola.
0: Timana nuku haka nwira wa munu ni wa, hiva nuno nino wi wa ni?
2: Wa, akia wema ni waka.
0: Ah, chanu horipeli salama ngo, wi wipi ngo?
2: Alhamdulillah.
0: Hmm. Ni havo no vanu wipi imake yo vakha no vuriya ngo ma wimpi akano thanwelani
2: eh ala akata mali
0: mhm
2: ukhali khatha akata ndi mawipa yo
0: iye kakira nchipare ni mphele nyi mu studio chivara de Mozambique wira anope wakat kampa tikola
2: ah
0: ye ye
2: Norte Jazz
0: Norte Jazz
2: e vou tirar o
0: título
2: ali. E aí, eu
0: quero
2: aí.
0: Nihana mwa pimana ni rako upacha pacha ni wira ichipo nyo nihana naso urena na chue karuma jino ni variha miteko nyo ni chomola kachia ichipo ni wana kavale ihawe karuma hirine hu timana chipo chino ni yevela naso nihana North Jasi nihana mwa Kordus de Luzaka nihana Katiri nihana Manono Jasi nihana Ishika Shika Afrika Nihana ichipo chene saidi latina nihana ye
2: awe
0: we moyo rikarika yoyo yo womphanya vale ka hikina nona ne ahori li chine ne chine no khala kwera thuna ni hao ni porontu ni sokonyera kawe ishavya wepu hichu wane akana swa phela ka wavya vya puona ka
2: okay,
0: Asante sana nyenye. Asante.